خوش آمدید. میں تسان پر اپنا دوست اسد علی راجا ایک باری پھر تسان کی خدمت حاضر ہاں جناب. تسان اپنا پروگرام پٹواری بیٹھک کی نیتا ایک باری پھر تسان کو لائے ہیں جناب. اسان تسان کو لسنے ہونے ہیں ہر مغلا رہے ہیں شامی 3 بجے تو کی نیتا ہے 5 بجے یو کے ٹائم. ساڑھے پروگرام کا نام ہے جی پٹواری بیٹھک. پٹواری بیٹھک کا مطلب تساں سمجھ گئے ہو سو. پٹواری بیٹھک کا مطلب یہ ہے جناب کہ اساں اس نے وچ بیٹھ تے اپنے پٹواری گلاں کرساں, پٹواری ثقافت دیاں گلاں کرساں. تو یقیناً اس گلا کی بھی سمجھ گئے ہو سو کہ پٹواری زبان وچ ہی کرساں. پروگرام اساں پچھلے ہفتے تو شروع کیتا سی, اج اساں ساڈا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. تے امید ہے تساں کی لاسٹ ویک بھی پسند آیا سی. اس پروگرام میں خاص کر لیا ہے کہ یہ پروگرام تساں کی کوشش کرساں اساں کہ اساں تساں کی اس پروگرام کے ذریعے اپنی مٹی نال جوڑی ہے. تے اپنی وہ والیاں یاداں, اس وطن دیاں یاداں جڑیاں تساں پردیس وچ واپس پیچھے چھوڑی تے آئے ہاں, اس نال گرہ نہ گرہ حوالہ تے تذکرہ ہونا رہے. تے اج نا پروگرام جڑا وہ بڑا خاص ہے, اج نا موضوع جڑا خاص ہے جس نے اگر اساں ریلی ملی سنگیو. جی تسان پہلی بار ماڑے کی سننے پیو تے تساں کی دساں کہ تساں سننے پیو 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا. تے نال تساں ڈیب اوپر بھی ساڑے کی سنی سکنے ہو. تے اساں جانے ہاں نوٹنگم تو لائف جڑا کہ یو کے نا شہر ہے. تے تساں اگر نوٹنگم نے اندر رہنے ہو تو پھر 97.1 تساں کی جسٹ چون کرنا پیسی ایف ایم اوپر. لیکن اگر تساں ساڑا پروگرام سننے ہاں کورے باہر بھی چلے جانے ہو تے اس نے اسے تساں ساڑی ویب سائٹ ہے اس نے پر گچھی تے تساں ساڑے پروگرام جڑا وہ سنی سکنے ہو جڑی کہ ریڈیو فضا .com.uk. تے ساڑا پروگرام دا مقصد یہی ہونا کہ اساں اس نے پٹھوار نال جڑیاں وہ تمام چیزاں جڑیاں عرصہ دراز ہوئی گیا ساڑے کی یاد تے ہونیاں, لیکن کرہ نہ کرہ یاداشت نے پچھلے پردیاں وچ چلیاں جانیاں. انہاں کی اساں دہرانے ہاں وہ گلاں اساں بانے ہاں جڑیاں تساں نے دلاں دیاں گلاں ہونیاں جڑیاں ماں بولی دیاں گلاں ہونیاں. تے ساڑی کوشش یہ ہونی کہ اساں اس پروگرام دے ذریعے اپنے دلاں دی آواز تساں تک پہنچائی ہے تے تساں نے دلاں دی آواز پوری دنیا تک پہنچائی ہے. سنگیو پچھلے پروگرام میں اساں گل کیتی سی دیس تے پردیس اپر. تے اج نا پروگرام جڑا نا وہ اگر اساں پٹھوار پر گل نہ کریے یار تے شاید اے پروگرام نہیں سا ہونا. اج نہیں گل بننی پٹھوار نہیں سی. بہت سارے سنگیاں دوستاں اے صلاح دیتی سی, کئی بندیاں میسج کیتے, انہاں آکھیا تساں پروگرام نا نہ رکھیا پٹھواری بیٹھک. تے سب تو پہلے اس نے گل وی تساں پٹھوار نہیں کرو. تے اس وجہ تو اساں اج نا جڑا پروگرام ہے وہ اساں پٹھوارنی تاریخ نے نہ کیتا. پٹھوارنی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں, اجا کل نہیں گل نہیں, اے بڑی پرانی گل ہے سنگیا. اج اساں پٹھوارنی تاریخ نے مختلف پہلو اساں تکساں. تے پرانا پٹھوار کیا جا ہونا سی تے نواں پٹھوار کیا جاوے ساریاں گلاں کرساں. تے تساں نوی نال اساں تساں نے دلانی گل تساں نے زبانی نہ سنی ہے اے نہیں ہوئی سکنا. تے اس نے واسطے حضور والا تساں ساڑے کی کال کری سکنے ہو. ساڑا سٹوڈیو نا نمبر ہے 011-571-00971. تے اس جدید دور نی ایک سہولت ہے جس کی آخر واٹس ایپ. تے تساں اس نمبر پر واٹس ایپ کری تے اپنا پیغام جڑا وہ بھیجی سکنے ہو اگر اساں کال نہ چاہی سکنے. تے باقی سنگیو جی تساں ڈرائیو کرنے پیو تے پھر تھوڑا جا ڈرائیور پر بھی دھیان دے سو دے نال ساڑیاں گلاں جڑیاں وہ بھی تساں سننے رہو, مطلب ہے بجھنے رہو. تے تساں کی پٹھواری لوک گیت بھی سناساں تے پرانیاں گلاں جڑیاں پٹھواریاں ہونیاں سیاں تے کیڑے کیڑے لوک سن جنہاں پٹھوار پر اچھی تے حکومت کیتی. تے یہ پٹھوارنی تاریخ کتھوں ٹری, کتنے سال پرانی ہے, بلکہ کتنے لکھ سال پرانی ہے, ساریاں گلاں اج نے پروگرام وچ تساں کی دساں انشاءاللہ.